انقاني ناو قروچو قطقش ماچناچون چوکش ماخش چنا قشي دشت علي كابيس ليشام مره ماخيتو نك طبيليشام برنا قوي بنينا اوكيري چرا بينكيل ليك انخيل عين ina osah kuye esna bexti kwa bex nak ak cera ci on kwan kes ciroy benin kili angel ayin okay ci sti khonin kili santil rosario ina osrah chek nak kwa rah chek le cena rosario salero ati khonya ayin li santil rosario chokre le khun kabal marah chokre le rala le kahol khatiak mare kwan kwan ke sale khun kabal mare kwan gah kili ma kaib sale khun kabal mare kwan kwan ke chok chik angel ak chik cena ina os nak katye chi ak li ka rosario in chokre chus khonin le qasa nak bexti kwa bex ena koy benin nak ki on kwan chishkhunili qachol qonaq li qana santa maria satsoch ol chira binkil chishkhunili skutum tiqa kwa dios salishtua